0: ase because time na hospital we no ambem be si won ye bre power kra bitimi ku accident si ya na akoye se afi ne ye hwehwe bebi e de ne be fa o bre nko a mi ka kra Friday we kra ka abo bi wa hase but ende si ya bebi si se no se ya nyame ase ka we boye no ye yina e be de e be dwane aba e ya resabia ye be ba na yina ye nya bi e de afa ye honam because de bi ya de ya repa kro mu ha de obi e bre yare de obi e yare bi pa ntie da se se modi hospital we aba be si wa amaye e da se pa clinic we de menka bebi ase alhamdulillah
1: alhamdulillah aha je che se nyame eno num gusuwa e da onum ase e wo we ye ntonsu yongo kwabre apoye e wa sentimentem ase yi na o tadwe o mare ne de ati e ho eno mo na yen fi ani kire mi se ono omo bembem mu a mrashe be dwani edema omanfo mo afigwase asokwa mikire no nyamfo doctor nana aju afriye wono so ayede anyankopon epe we die nyade a wode ye fa nse bi omakosi sa hospital ni bi o nanso watu no boto Ghana sika fu prebese 20,000 Ghana cedis o de kosi kadada ni mu a ene tese eso pa be se 200 million Ghana cedis ena peni watimi atie na se omo esi ye fa nse maternity eye world bi e wo fidase aban hospital be bi e ma ewetimi akwakwaji awo ewo onom kama no ono so etimi abomden a twenu kokurumuti e de se sika no da akwakoma penufo se omo nye na amwa bia omo eyo no omo so etimi emfandresan se ba no se betimi abo yipa e mai ma omo ekwo ho no makwakwaji awo nyina no eno man so etimi akwani mu e de ama wonom na community development group de wo si omo na mu e de sika no
2: e ye 7.9
1: bishop akatachi efrifa wono ne jinam kro no nyina na mu a ono mji sika wi na pani no ji sika no wi no se o papa we nye de di kan enye de atoso mienu o musu frɛ no a wono so etimi e ma nusu edu o mona ase papa ne no ma bebrebe ti se sika o musa kan no o mu gina so no ma dana se no ma bom pae pa e de ma pani se bi ada o betimi su na o ma to ne sade afrɛ so mu hiam wa no wono so timi e ba o musa ba muti o musi da se buru da se nya do da se bibria ebiem e wo ho eno muti o ma san e hwa nyankopon pae etimi da mapeni no ewo ho eno mi se sika no mi saka no yes wo mitimi ye pepepe
2: eno onu 87.9 Kumasi
1: eje ajo madaroma munya memoa na sika kesi bi ayira no ye sentimi nka ye maami ledia owusu e champion eno oba akoma fa mu asei se ono ankasa no kani se ye fra no ye wura tawia opon papa no se ofa ehyen edi frebu akwa gogo ye eben twede gonshin ho na pragan of fire na okwakopiemu ebu akwa VIP station ho anka wafa eye ehyen se opiemu ewo nkan akwakodi ni dwuma ne ade a na pani no abre osi ye no se na okita bag bi a bag no ye se eye leda black ni bi o ena sika botene $23,000 from Kentis kanie $23,000 etwemu be se Ghana sika dan etwemu be se 3 billion ena na sika ne she bag ni pani ni si ye no Se DNA CEO timi se ne wura fi no ho enti oja sa bag na sika botini ni gum no e de to prage aka ne mu ah enti odru VIP station no ma odane na ni se bia wo hwe ba bia ni sika no wono na kese nyade a ohu ba bia prage a no eno so nam to wonde wose wosere opa chopa sa prage a rada no anase driver no se wani abo sika no so anase e bia won so kwotena sa prage a ne mu bi sa da no a pamcho no se ke bi atisa
2: 87.9 Kumasi
1: kan mu odu $23,000 de nyesi kawa so hu ti wose wa ubehun sa bag no ubetimi afra 0246977723 0246977723 and 0243570283 0243570283 na ose wa ebenam so ma insaka sa sika no e do ubetimi abo abaso ye papapa e de aka ho wono mo akoma champion dwumadie no guso a ekoso ye di dwuma we e de ama junior high school so agwo e wo e ye asantemantem ase yi
2: sukusu
1: ye dwu no 924 ya shase akra e ma beke ya nano e ye meminda mo osi anase kosi ada no ye yibi ye record ye no e ba onua tv na fo akoma fm so wo dwumadie no guso a ekoso ntibomodi ase obetimi do won ajima boafo a omodo mo abomadin aba beta baba tai ho no eh your best dream publications limited onumu kumase pankro no laposada hotel na chiro no mo ngumatintimu a omatimpa no nyangoma 1050